Svētēbi dotevs aizkām dzīvot. Tā kādas klaši, un to tā gitara. Suhel

Zve tebi dodes aizkam dzīvot Dakaris hmaši Doda gitara Cuhelba

Svetebi dodevs aizkam dzīvot. Da kādas maši, to da gitara. Cuhel batu